0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: Doće doć nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
3: Lepo, lepo berete iz telefona, a ne da je.
4: Da svi poznaš to pesmo.
5: Ja, pa ja da ću samo pomagale.
3: Čakaj, sam malo da hiter poguglamo, čakaj, sam malo. Pa ne do hiter, ne
5: malo. Ja svi isto naredila.
1: Da, šta je, dobro da smo tko, da nismo dale umetno inteligenco. Znajdle smo se.
5: Ja. Super je bilo. Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
5: Tako. Super, čestitke, super. Čestitke.
1: Hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvetje.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
5: Srečno. Se vidimo, Laškam.
4: Čau, punce.
1: Čau.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
8: Več dobre glasbe.
6: Radio 1.